Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svæt svæbis, vi svæt du. Godnacht!